Sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti, vivo ec resumus, iteros corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis susciter sentiamus, vivi